رقصت تنت زیر آب ماهی با موهایت خیز هشت دست و پایت لابلایش بقب میزنیشان میچرخی عقرب بار میجهی دلفین بار میمانم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم

خوش بود خورد آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم.